0: متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کی اور مذکورہ قانون کے بارے میں اپنی تشویشات کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت امریکہ دو طرفہ تعلقات، نیز خلیج اور یوکرین کی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے روس اور ایران پر پابندیوں سے متعلق قانون پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت انہیں روس سے تیل اور گیس خریدنے والے ممالک پر 100% تک محصولات عائد کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ اس کے جواب میں بھارت نے کہا کہ وہ اپنے معاشی مفادات کے تحفظ اور ملک کی توانائی کی یقینی فراہمی کے لیے سبھی ضروری اقدامات کرے گا۔ جناب جے شنکر اتوار کو نیو یارک پہنچے تھے، جہاں وہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس میں بھارتی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ جناب جے شنکر نے ملاقات کے بعد جناب روبیو سے کہا کہ بھارت اور امریکہ اہم علاقائی ترجیحات پر باہمی تعاون کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک باہمی تال میل کے ذریعے کلیدی شراکت داری اور اہم علاقائی ترجیحات اور آئندہ کثیر جہتی کوششوں میں ہم آہنگی کو فروغ دے رہے ہیں۔ بھارت نے نام نہاد اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے رابطہ گروپ کے جموں کشمیر سے متعلق مشترکہ اعلامیے میں بھارت کے تعلق سے پیش کی گئی باتوں کو بے بنیاد اور حقائق کے منافع قرار دیتے ہوئے یکسر مسترد کر دیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق او آئی سی کو بھارت کے اندرونی معاملات پر رائے زنی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وزارت نے کہا کہ جموں کشمیر اور لداخ بھارت کے اٹوٹ اور ناقابل تنسیخ حصے ہیں، سیاسی مقاصد کے تحت چلائے جانے والا پروپیگنڈا حقیقت کو فراموش نہیں کر سکتا۔ وزارت نے کہا کہ سیاسی اغراض پر مبنی اس طرح کے بیانیے او آئی سی کی معتبریت پر سنگین سوال کھڑے کرتے ہیں۔ وزارت نے مزید کہا کہ پاکستان کو ایک من گھڑت پروپیگنڈا چلانے کے لیے موقع فراہم کرنے کے بجائے او آئی سی کو پاکستان کو صحیح راستے پر چلنے کا مشورہ دینا چاہیے۔ پاکستان کے ذریعے دہشت گردی کی حمایت اور اعانت کیے جانے کا باقاعدہ پورا ریکارڈ موجود ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ پہلے اپنے کنٹرول والے علاقوں سے پیدا ہونے والی دہشت گردی کے مسلسل خطرے کے معاملے سے نمٹنے پر دھیان دے۔ وزارت دفاع نے بھارتی فضائیہ کے لیے 160 سیٹلائٹ سمارٹ اینٹی ایئر فیلڈ ہتھیاروں، ایس اے ٹی ایس اے اے ڈبلیو اور متعلقہ ساز و سامان کی خریداری کے لیے بھارت ڈائنامکس لمیٹڈ بی ڈی ایل کے ساتھ 810 کروڑ روپے سے زیادہ کی مالیت کا معاہدہ کیا ہے۔ معاہدے پر آج نئی دلی میں دفاعی سیکرٹری راجیش کمار سنگھ کی موجودگی میں دستخط کیے گئے۔ سیٹ ایس اے اے ڈبلیو کی فراہمی 2027-28 اور 2028-29 کے دوران کی جائے گی۔ سیٹلائٹ سمارٹ اینٹی ایئر فیلڈ ویپنز فضا سے زمین پر وار کرنے والا انتہائی درست رہنمائی کے ساتھ گلائیڈ بم ہے، جسے جگوار، ہاک اور ایس یو 30 ایم کے آئی جیسے طیاروں سے داغا جا سکتا ہے۔ یہ طویل فاصلے سے دشمن کے ہوائی اڈوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ ڈی آر ڈی او کے ذریعے ملک میں ہی تیار اور ڈیزائن کیے گئے اس نظام میں ابتدائی پیمائش یونٹ، دیرپا و موثر ڈیلے فیوز اور ٹوین سٹور کیریئر جیسے ذیلی نظام ملک کے دفاع کے شعبے میں مزید خود کفیل بننے کی جانب ایک اہم پیش رفت ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج گجرات کے وڈودرا میں برہما کماریوں کے عالمی روحانی پیلس ریٹریٹ سینٹر کا افتتاح کیا۔ تقریب کے دوران صدر جمہوریہ نے عالمی تجدید پروجیکٹ کے لیے روحانی بیداری کا آغاز کیا۔ انہوں نے ورچوئل وسیلے سے وکست بھارت کے لیے نوجوان، ملک کی تعمیر سے متعلق مہم کے لیے اندرونی طاقت کو بیدار کرنے کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسی نوجوان طاقت کی ضرورت ہے جو سچائی، ذمہ داری، ہمدردی، بقائے باہم اور حب الوطنی سے ترغیب یافتہ ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت نے دنیا کو یوگ، میڈیٹیشن، عدم تشدد، ہمدردی اور وسودھیو کٹمبکم جیسے مثالی افکار دیے ہیں۔
1: یوواؤں کو سشکت، سکتر، سنسکاربان، آتم نربھر، شانتی پورن اور ذمہ دار بنانا ہم سب کی ذمہ داری۔ ہمیں ایسے یوا تیار کرنا ہے جو گیان، ٹیکنیک اور کوشل سے یوگ، ساتھی آتم وشواس، آتم انوشاسن، سکاراتمک سوچ، سمویدنشیلتا اور نیتک مولیوں سے بھی پریپورن۔
0: اس سے قبل صدر جمہوریہ نے بڑودا کی مہاراجا سیاجی راؤ یونیورسٹی کے 75ویں جلسہ تقسیم اسناد میں شرکت کی۔ انہوں نے طلبہ کو گولڈ میڈل اور ڈگریاں عطا کیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی عوام خدمت کے 25 برس مکمل کر رہے ہیں، جو جن سیوا سے دیش سیوا